yachi ebia ne yawada da toso edu minu di akoya no ifiada ne ifiada me ene ya meda ngubanhwe so abo ye homan ene sa ikese ye we zo ene die ifini afia ene na ko mo mo kanyi na mo nyina ba bi na ifini afia ba abushia nyame ahwe so amade pachi no na daughters of glorious Jesus se nyankopon ahwe so amade pachi pe ye mpese ye tutu na mo ni pie ni ani ade ya ho din epi ye rade ye ni maye hunu ye ni maye hunu ya no ibi se ko ho ho ye rade bi nani emanu hunu o wo zdi ye kromu a akese akese wo mfa hunu he ti junto fono e kan simbi me crash re urade na mi mo adie nyina nhira ne din enkronkron me crash re urade na e ma wo wire emfiri ne niye pa nyina ono na ode wo mfom so nyina ache wo na osa onyare wa nyina ntebuzia ye kra anope obishire urade na yi mo adie nyina nhira ne din kronkron to say nyame hwee so abo ye ho ban ma de pa achi mene wa ene fii bra abo no numa pa ho emiti dumie nu na ene due nso ye dumie nu no mene wo ye nkwa urade nyankopo ene ye ni doctor se nya adwen kro se urade bi ye ni me ye hunu ana pe ye de ni munyama odin ye de nase ma odin ye de ayeye ma odin ishira odin ye ye okese e busia ba bia wo biara ye se adwuma no bi wona fast da ma urade nyankopon ye de wa nyina nyina ye de urade asini atifu nyina die va emi ano ne fast da ma ye nyankopon ojo to for no kana someone 3 verse 3 me crash da urade tano pe ye crash da urade ye kra wo shira urade ano pe ano pe ye mano so ano pe ye kro no ano pe ani mo nyam she ani ye de mano aye ye nyina ne de mano tun tun nyina ne de mano ye da na se na ho din na du ne mo bru wu ani shira na do ye ne ne ye pa bible say ye crash da urade ne ma wure mfi ni yo ye pinyi nara onu yo ye ba kune ahoden onu yo ye ba kune so hwe ye so de ye kode ye ba ye sore na ma ahoden o ma ye de de ko ensa no a fu su fu ye bia wo sum ye we wura de nyankopon ye bu ye ye fu ho na wa to mu ye kase e de ma ye e shira bebrebe na anope ye de ma o and I see bebrebe ye de ma no pay ye de wa si wo Jesus Christ ti mu ye anope ye ne tiefo nyina yesi ye kra be shira wo na ye oni ye pa nyina nso so no ye shira wo din kronkron erade ye dwa se ah ano pa ye bebrebe ya wo de adum ye na wo de ayeye ade wo nyam enka wo din wono na wo ji wo free amre mu o de adoye ni bubru hu no ebo wo abutre erade wo de ye pa ni bi ni se wo ji ye fi amnam e bitutu abuna de mai ye You come and you're free. I was your court, your cookie and safety tips. Am I quite a counselor, Tina? Or they are safety tips? Am I on a pay?